Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: U Milinom selu nadomak Lukavca već drugu godinu zaredom u vrijeme jeseni održava se manifestacija Dani vina i sira. Na farmi Milo selo ovaj gastro događaj okuplja zaljubljenike koji vole spoj kvalitetnih i raznovrsnih kozijih sireva, domaće hrane i vrhunskih vina.
1: Nalazimo se na farmi Milo selo, na samo nekoliko kilometara od Lukavca, u srcu netaknute prirode okružena zelenilom, prirodnim bogatstvima, izvorima vode i svega onog u čemu čovjek uistinu uživa.